0: совсем пройдет.
1: У той самы дзень, што і ўзгаданая Ядзвіга Паплаўская 1 траўня 49-га нарадзіўся Джым Кленч, канадскі басіст, найбольш вядомы як удзельнік гуртоў April Wine з 71-га да 75-га і з 92-га да 2006-га і Bachman Turner Overdrive з 77-га да 79-га. Ну, а калі маем нагоду, дык чаму не паслухаць і April Wine, і Bachman Turner Overdrive з удзелам Джыма Кленча. Зробім такую музычную

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 1 траўня 1954-го нарадзіўся Рэй Паркер малодшы, амерыканскі гітарыст, кампазітар і музычны прадзюсар, найбольш вядомы як аўтар і выканаўца песні «Гоустбастер» са скінастужкі «Паляўнічая за прывідамі», якая ў сярэдзіне 80-х узначаліла хіт-парады ў США, Канадзе, Францыі, Іспаніі і шэрагу іншых краінаў. Але кампазіцыя была запазычаннем песні Хью Льюіса «I want a new drug». Прэтэнзія Льюіса была ўладжана ў дасудовым парадку і стала сакрэтнай.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 1 траўня. У такі ж дзень 1966-га нарадзіўся Джонні Кольт, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта The Black Crowes, дзе працаваў з моманту заснавання каманды ў 89-м і па 97-й год, запісаўшы з калектывам 4 альбомы. The Black Crowes прадалі звыш 20 мільёнаў сваіх кружэлак і былі абвешчаны музычным часопісам Melody Maker самым рок-н-рольным гуртом у свеце. У 90-м годзе чытачы часопіса Rolling Stone назвалі The Black Crowes лепшай новай амерыканскай каманда, і да таго ж яны займаюць 92-е месца ў спісе 100 найлепшых хард-рок-артыстаў музычнага тэлеканала VH1.

Напрыканцы праграмы чарговыя дні народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзей у гэтага дня толькі тое, што 1 траўня 1966 адбыўся апошні выступ Beatles на стадыёне Уэмблі, а ў такі ж дзень 1979 Элтон Джон, першым зорак эстрады сусветнага маштабу, выступіў у Ізраілі. 1 траўня 1968-га нарадзілася Дарсі Рэцкі, амерыканская музыка, найбольш вядомая як былая бас-гітарыстка гурта The Smashing Pumpkins. Працавала там з 88-га па 99-й год, запісаўшы з камандай 5 альбомаў. І ў такі ж дзень 1979-га нарадзіўся Паулі Рантасалмі, фінскі гітарыст і кампазітар, удзельнік гурта The Rasmus, таксама вядомы як музычны прадзюсар. Развітваемся кампазіцыямі узгаданых калектываў Smashing Pumpkins ды The Rasmus. Раз мустрымайтеся.

0: Это Радио Рацио.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радио Рацио.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Уначы ў Беларусі 23-я ў Польшчы. Змены палітыкі ў развязу да рэжыму Лукашэнкі не будзе.

0: jeszcze i cielę dwóch migrantów. Z nowinami Walia Lejewska. На гэты момант маецца рашэнне ў развязе пра тое, што Александр Лукашэнка нелегітымны і не прадстаўляе беларусаў, і стасункі не могуць мяняцца, пакуль не будуць спыненыя рэпрэсіі ў краіне і беларусы не змогуць прыязджаць дадому, заявіла беларускі дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская сёння ў Варшаве на палях 5-й канферэнцыі беларусаў і беларусак свету. Мы ўсе разумеем, што сітуацыя не змянілася. Рэпрэсіі працягваюцца, людзей працягваюць затрымліваць у Беларусі. Лукашэнка пагражае і шантажуе нашых суседзяў, заявіла беларускі дэмакратычны лідар. Гэта мог бы быць крок з боку Лукашэнкі, каб паказаць гатоўнасць зрабіць нешта для паляпшэння стасункаў. Але зараз мы не бачым такіх крокаў, канстатавала палітык. Нагадаем, па выніках сустрэчы 29-30 красавіка міністры замежных спраў паўночнай Балтыйскай вясьмёркі прынялі сумесную заяву, у якой падкрэслілі, што іх дзяржавы не будуць пераглядаць стасункі з Беларуссю, пакуль тая застаецца саўдзельніцай вайны Расійскай Федэрацыі супраць Украіны, працягвае ўнутраныя рэпрэсіі і гібрыдную дзейнасць супраць сваіх суседзяў. Пагроза эскаляцыі ў рэгіёне і з тэрыторыі Беларусі з'яўляецца не гіпатэтычнай, а цалкам рэальнай. Пра гэта заявіў прадстаўнік па нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Вадзім Кабанчук, каментуючы апошнія ваенныя сігналы і вучэнні ў Еўропе і Беларусі.
1: Па шматлікіх прызнаках, маркерах ідзе падрыхтоўка да масавай мабілізацыі. Як

0: празднику Великой войны в Европе засталось от нескольких месяцев, называют до 2-3 год.
1: На гэтым фоне Вадзім Кабанчук паведаміў пра сваё рашэнне ўдзельнічаць у выбарах у каардынацыйную раду 4-га склікання.
0: Мы мусім умацоўваць палітычныя інструменты, таму што мы не можам зараз вырашыць беларускае пытанне, беларускі крызіс з адной вайсковай кампанентай. Нам патрэбна каардынацыйная рада, таму мы туды ідзем. Рада самая значная, дзякуючы там 6 прадстаўнікам каардынацыйнай рады, парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, была внесена фактычна паправка, якая пачала працэс аб прыцягванні режима Лукашэнкі да міжнароднага трыбунала за агрэсіўную вайну.
1: Вадзім Кабанчук адзначыў, што ўся адказнасць за чарговы віток эскаляцыі ляжыць на рэжыме Лукашэнкі і на Расійскай Федэрацыі, якія паслядоўна падвышаюць узровень пагроз адносна Еўропы і краін суседак. Літоўская паліцыя знайшла ля мяжы з Польшчай целы 2 мігрантаў. Памерлым мужчыну і жанчыне было каля 30-35 гадоў. У зводцы паліцыі адзначаецца, што целы былі знойдзены ў лесе каля Рукштэняў без знешніх прыкмет гвалту. На месцы здарэння таксама былі затрыманыя яшчэ 8 мігрантаў без дакументаў. Двое чалавек былі дастаўленыя ў бальніцу для агляду. Пазней усе мігранты былі перададзены памежнікам. Прадстаўнік дзяржаўнай службы аховы мяжы Гедрус Мішуціс паведаміў, што ёсць падазрэнні, што мігранты трапілі ў Літву з Латвіі, куды ў сваю чаргу прыйшлі з Беларусі. Плануецца, што яны трапяць у цэнтр рэгістрацыі замежнікаў, а пасля збору доказаў і фактаў латвійскі бок павінен будзе прыняць іх назад, сказаў Мішуціс. Паводле яго слоў, мігранты прадстаўляліся грамадзянамі Эфіопіі, Алжыра, Егіпта, Ямена і Эрытраі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Ад 3 да 6 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра ў рэгіёне сонечна, днём пад 24 градусы.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Святы пасад апублікаваў дакумент аб інтэгральнай экалогіі ў жыцці сем'яў. Венецыя рыхтуецца да 1200-годдзя пераносу рэліквій святога Марка. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Хрысціянства і літаратура». 1 мая вас вітае Аляксандр Панчанка. На працягу мая духоўным эпіцэнтрам ушанавання найсвятейшай Панны Марыі ў Рыме будзе папская базіліка Санта Марыя Маджоры, дзе пройдуць адмысловыя малітвы, набажэнствы і цэлібрацыі. Духоўная ініцыятыва «Месяц з Марыя» распачнецца ўвечары сёння ружанцовай малітвай, якую ўзначаліць калумбійскі біскуп Луіс Мануэль Эрэра, вікарый архіпрэзбітара базілікі. На працягу месяца, прысвечанага асабліваму ўшанаванню Багародзіцы, ружаніцу Санта Марыя Маджоры будзе праводзіцца штодзённа з панядзелка па суботу ў 11:30 у капліцы ўкрыжавання, а таксама а 17 гадзіне ў паўлінскай капліцы. У нядзелю малітва будзе распачынацца а 16:15. Па яе заканчэнні будуць спявацца нешпары. Кожны раз за правядзенне ружанца адказнымі будуць розныя групы, парафіі, манаскія супольнасці і навучальныя установы. Марыйны месяц у базіліцы будзе пазначаны трыма ключавымі падзеямі. Увечары 19 мая адбудзецца чарговая лекцыя Марыі. Сустрэча пад назвай «Спеў Марыі» будзе арганізаваны ў супрацоўніцтве з ініцыятывай «Падворак язычнікаў», якая запрашае да абмеркавання рэлігійных тэм вядомых прадстаўнікоў свету навукі і культуры. Раніцай 25 мая ў крыпце базілікі адбудзецца спецыяльная еўхарыстычная цэлібрацыя каля галоўнай рэліквіі храма «Святой Калыскі», у якую паводле падання Марыя паклала наванароджанага Езуса. 30 мая Багародзіца будзе ўшаноўвацца згодна з усходняй хрысціянскай традыцыяй. У гонар Маці Божай будзе спявацца старажытны акафіст. На протягу усяго месяца на лесвіцы перед базілікай Санта Марія Маджоры будзе размешчаная кветкавая кампазіцыя з марыйнай манаграмай. Яна будзе заставацца на гэтым месцы да ўрачыстасці Божага цела, якая пройдзе 6 чэрвеня. Кульмінацыйны момант месяца з Марыяй наступіць увечары 31 мая, калі пасля ружанцовай малітвы кардынал Бальтасара Рейна, папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі, узначаліць урачысты чын прысвячэння найсвяцейшай панне Марыі. Дикастерія па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека і дикастерія па справах свецкіх сям'і і жыцця выдалі сумесны дакумент пад назвай «Інтэгральная экалогія ў жыцці сям'і». Сям'я, як асноўная частка грамадства, можа стаць рухаючай сілай глыбокіх культурных перамен, лічаць аўтары дакумента. Выданне ўтрымлівае парады адносна клопату пра стварэнне і абарону чалавечага жыцця, адрасаваныя ў першую чаргу сем'ям. У распрацоўцы дакумента ўдзельнічалі тэолагі, кансультанты і сужэнствы. Ён грунтуецца на паслясінадальнай адхартацыі «Аморіс Летіцыя» і энцыкліцы «Лаўдато Сі», напісаных Францішкам, а таксама на прамовах Льва XIV. Прэфекты абедзвюх дыкастэрый, кардыналы Майкл Чэрны і Кевін Джозеф Фарэл, указалі на фундаментальнае значэнне сем'яў у перадачы ведаў пра важнасць клопату пра наш супольны дом і кожнага чалавека. Сямейныя каштоўнасці – гэта ўрадлівая глеба, на якой расце ўсё грамадства, каб належным чынам клапаціцца пра наш агульны дом і ўсіх людзей. Сем'і павінны быць прыкладам, напісалі ў прэс-рэлізе ватыканскія іерархі. У сям'і усе яе члены вучацца самаахвярнасці, цярплівасці і адданасці, вучацца прымаць і падтрымліваць жыццё, каб яно магло ў паўнаце квітнець, а таксама праяўляць салідарнасць да іншых сем'яў і перадаваць традыцыі, дадалі яны.
3: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Набліжаецца першая гадавіна пантыфікату Льва XIV. Амерыканскі кардынал Роберт Френсіс Прэвост быў абраны папам 8 мая мінулага году. Думкамі пра першы год яго служэння падзяліўся арцбіскуп Мюнхенска-Фрайзенскі. Нямецкі кардынал Рейнхард Маркс падкрэсліў, што святы отец першы год свайго пантыфікату прысвяціў служэнню міру ў свеце, а служэнне яго было прасякнута імкненнем да прымірэння і адзінства. Як дадаў іерарх, папа неаднаразова і выразна выказваўся супраць вайны і тэрору, а таксама ўздымаў свой голас у абарону бедных і прыгнечаных. За гэта я вельмі ўдзячны яму ў гэтыя цяжкія часы, калі вайна прымаецца і нават наўмысна выкарыстоўваецца многімі уплывовымі колами, подкресляў кардынал Маркс. Да гадавіны абрання Льва XIV у Мюнхенскай катэдры адбудзецца святая імша, якую ўзначаліць кардынал Маркс. Мы хочам падзякаваць за пантыфікат папы Льва XIV і папрасіць Божага благаслаўлення на яго служэнне, адзначыў нямецкі іерарх, дадаўшы, што будзе ўшанавана таксама памяць спачылага папы Францішка. Папа Лев XIV, хоць і не вельмі падобны да свайго папярэдніка, тым не менш застаецца ў відавочнай пераемнасці з папам Францішкам, які заўсёды звяртаў увагу свету на адчужаных і неастомна працаваў дзеля міру і прымірэння. Гэта сведчанне незабыўнае, падкрэсліў арцбіскуп Мюнхенска-Фрайзенскі. Мір патрабуе актыўных намаганняў і не можа зводзіцца да адсутнасці вайны, падкрэсліў кардынал Блэйз С'юпіч, звяртаючы ўвагу на евангельскае разуменне справядлівасці як асновы сапраўднага супакою. 29 красавіка арцбіскуп Чыкага атрымаў прэстыжную прэмію «Шчаслівыя міратворцы», якую штогод уручае каталіцкі тэалагічны саюз, найбуйнейшая тэалагічная ўстанова Паўночнай Амерыкі. Узнагарода, заснаваная ў 1993 годзе, адзначае лідараў, якія асабліва вызначыліся ў служэнні міру, адзінству і прымірэнню. Кардынал С'юпіч нагадаў, што згодна з канстытуцыяй Гаўдзіум эт Спес, пакуль гэта не проста адсутнасць вайны, але справа справядлівасці, якая павінна трываць пастаянна. Іншымі словамі, мір – гэта заданне, дадаў арцбіскуп Чыкага. Іерарх падкрэсліў, што евангельскі заклік падставіць другую шчаку не з'яўляецца праявай пасіўнасці, але наадварот актыўнай формай свабоды, якая разбурае логіку хвалту і перарывае ланцуг помсты. Асаблівую ўвагу кардынал С'юпіч надаў запаведзі любові да ворагаў. Ён падкрэсліў, што гаворка не ідзе пра пачуцце, а пра дзеянне, якое абяззброівае варожасць і адкрывае магчымасць новай сустрэчы з іншым чалавекам. Іерарх таксама папярэдзіў пра небяспеку гейміфікацыі вайны, калі канфлікты ўспрымаюцца праз экран як статыстыка і выявы, што вядзе да страты адчування рэальнага чалавечага болю. Патрыярх Венецыі, арцыбіскуп Франческа Маралья, паведаміў дэталі святкавання 1200-годдзя прыбыцця ў гэты італьянскі горад рэліквіі святога Марка. Рэліквіі апостала евангеліста былі перанесены ў Венецыю з Александрыі ў 828 годзе. Праз год пачалося будаўніцтва касцёла для іх захавання. На месцы гэтай старадаўняй святыні, якая не захавалася да нашага часу, сёння ўзвышаецца знакамітая базіліка святога Марка. Юбілейныя ўрачыстасці распачнуцца 8 кастрычніка 2027 года і будуць працягвацца да 1 лютага 2029. Жадаю ўсім перажыць урачыстасці ў гонар святога Марка, евангеліста, апекуна Венецыі, рэгіёну Венета, адкрываючы на нова значэнне яго Евангелля, сказаў арцыбіскуп Маралья. Ён заўважыў, што святкаванне будзе ўключаць у сябе шмат малітоўных культурных мерапрыемстваў. Важнай падзеяй юбілею стане афіцыйнае абвяшчэнне святога Марка апекуна Венецыі, таксама і апекуном усяго рэгіёну Венета, на што ўжо атрыманы дазвол Ватыканскай дыкастэрыі па справах кананізацыі.
3: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Tusku. Християнство і література.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона айцец Андрій Крот. Протягуємо знайомство з релігійними мотивами у творах Міхася Линькова. Гэты беларускі савецкі пісьменнік у часы грамадзянскай вайны 1918-1922 гадоў ваяваў на баку чырвонай арміі. Як мы добра ведаем, прыхільнікі савецкай улады прытрымліваліся атэістычных поглядаў і нават пераследавалі духавенства ды царкву. Аднак у адным з апавяданняў Лынькова мы знаходзім згадку пра супрацьлеглае стаўленне да рэлігійнасці ваюючых бакоў. Сяляне ў Разанскай губерніі лічылі няверуючымі праціўнікаў камуністаў – белых. Пра гэта ў лісце з дому чытае чырвонаармеец Іван, герой апавядання «Над Бугам». «Ці праўда, Вань, што белыя нехрысці?» Не нашае веры, так і на сяле бабы баюць. Цяжка сказаць, ці было такое бачанне белых, якія ў асноўным абаранялі рэлігію, вынікам непісьменнасці землякоў Івана, ці плёнам прапаганды камуністаў, ці проста мастацкай фантазіяй пісьменніка. Пераломным момантам у жыцці і творчасці Міхася Лынькова стаўся напад фашысцкай Германіі на Савецкі Саюз 22 чэрвеня 1941 года. У першыя ваенныя гады пісьменнік працаваў рэдактарам франтавой газеты «За Савецкую Беларусь», якая выходзіла на заходнім, цэнтральным і бранскім франтах. З 1943 па 1946 год і пазней, у 1949-1952 годах, Лынькоў быў дырэктарам Інстытута літаратуры, мовы і мастацтва Акадэміі навук БССР. Тэма вайны, зруйнаванага жыцця, асабістых трагедый, няздзейсненых мараў і гераізму беларусаў – знайшла адлюстраванне ў апавяданнях Міхася Лынькова. У гэтых творах сустракаем і згадкі пра Бога. Ужо знаёмыя нам па перадваенных апавяданнях выразы «Божа ж мой», «Не дай то Божа», «Крый Божа». Яны адлюстроўваюць розныя пачуцці герояў Лынькова – радасць, боль, нянавісць. Выраз «Божа ж мой» гучыць з вуснаў студэнткі Рэні, гераіні апавядання «Салют», калі малады рабочы Алёшка падчас гульні ў валейбол наступіў ёй на нагу і выпацкаў абутак. Аднак хлопец выправіў сваю памылку. Ён хутка зняў з нагі дзяўчыны туфлю і пачысціў яе, за што і атрымаў мянушку «Рыцар». Вось як апісвае Міхась Лынькоў пачатак гісторыі кахання Рэні і Алёшкі. Мянушку рыцара яму далі ў першамайскае свята. Перад выхадам на дэманстрацыю група дзяўчат і хлопцаў гуляла ў валейбол. Ловячы мяч, Алёшка з разгону ледзь не збіў з ног Рэню, наступіў ёй на туфлю. Зморшчыўшыся ад болю і надарыўшы яго калючым злым позіркам, яна працадзіла праз зубы. «Божа ж мой, які ты! Няўклюда!» Бога згадвае Рэня і тады, калі ў апошні мірны вечар вырашыла адарыць пацалункам някемлівага рыцара, які не можа ні сказаць пра сваё каханне, ні зразумець, што дзяўчына адказвае яму ўзаемнасцю. І яна засмеялася звонка-звонка, аж посвятлели стены домов, и темные шибы окон блиснули ранішнім золотом солнца. «Боже ж мой, які ты дзівачны хлапец!» – тихо сказала яна. Яшчэ трапяталіся смехам вейкі, як яна ўздыхнула і раптам парыўча абняла яго, страсным пацалункам апаліла анямеўшыя губы яго, выхапіла з рук самавар і хутка знікла за форткай. На жаль, гісторыя кахання Рэні і Алёшкі скончылася трагічна. Дзяўчыну, што ўдзельнічала ў супраціве акупантам, немцы пакаралі смерцю. Хлопец жа адпомсціў за каханую, узарваўшы нямецкі штаб. Яшчэ колькі разоў выраз «Божа ж мой» Міхась Лынькоў укладае ў вусны сваіх герояў, што трапляюць у жахлівыя і трагічныя умовы. У апавяданні «Пацалунак» Бога клічуць вясковыя жанчыны, калі ратуюць з агню дзяўчынку Вульку. Акупанты забілі блізкіх малой і падпалілі яе хату, а сама Вулька настолькі баялася, што не

0: Ноч адна праплакала, ды прыходзілі немцы, дык я схавалася на вышках. А тут, цётачка, пажар. Я дужа баялася дзядзькі касмыля, можа гэта ад вугальчыкаў пажар. Але ж бабка не паліла ўчора печы, а мне вельмі балюча, мне вельмі балюча, мне ўсё баліць. Заклік да Бога гучыць і ў апавяданні «Дзіцячы башмачок». Дзяцей і жанчын, бежанцаў ад вайны, нечакана сустракаюць нямецкія жаўнеры. Фашысты загадваюць адысці ў бок габрэям. Адна з кабет, спрабуючы выратаваць сына, аддае яго сяброўцы-беларусцы і загадвае клікаць яе мамай. Але хлопчык бяжыць да сваёй роднай маці. Паслухаем апісанне гэтай кранальнай і трагічнай сцэны. Рогат нечакана спыніўся. Праз паляну бег хлопчык. Пранізлівы дзіцячы крык успугнуў птушак на вершаліне хвоі, і яны узняліся, успархнулі над палянай. «Мама, мамачка, я не хачу, ты моя мама!» Услед за ім бегла жанчына, стараючыся злавіць яго за руку. «Назад, назад, ах, Божа ж мой!» Голас яе надарваўся, стаў рэзкім, калючым. «Вы, не рабіце гэтага! Гэта дзеці, гэта сын мой!» Гаворку пра рэлігійныя матывы ў ваенных апавяданнях Міхася Лынькова мы працягнем праз тыдзень. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!
2: Радио Рация. Сямятычы.
3: Кобрин.
2: Высокая.
3: Яно Падляшкі.
2: 99,2 FM.